0: Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A1. Prometna nesreća se dogodila između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru juga. Smanjite brzinu i sve što imate korisno iz prometa dojavite na 0800 3356. Poziv je besplatan. Sretan put!
2: Sretan put dalje uz Kelvina Harrisa. Blessings. Dobro.